0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Trep Cezar, Engova crni i smeđi luks, 2,73 po komadu, ZH Zola, da.

0: najnovije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Samo Rigips, od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dani!

Mozart je napisao i velik broj duhovnih dijela, od kojih je najznačajniji Rekvijem, njegovo posljednje nedovršeno djelo. Ovo kompleksno, duboko emotivno djelo za soliste, hor i orkestar, Mozart je pisao na samrtnoj postelji sa nepunih 36 godina.

Vodeći se skicama, njegov učenik kompozicije dovršio je ovo remek djelo. Jedan od najvećih muzičkih genija, Wolfgang Amadeus Mozart, umro je u siromaštvu i ukopan u zajedničkoj grobnici.

0: pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Isover Rio Staklena Buna, 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: krovni prozori -12%. Zeha Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Daj!

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Među njima prednjače vožnja sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, ekstremna prekoračenja brzine i vožnja pod utjecajem narkotika. Indira Saltović.
1: Na cestama Tuzlanskog kantona u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je poboljšanje ukupne sigurnosti saobraćaja, kažu iz uprave policije MUP-a TK. Broj saobraćajnih nezgoda smanjen je za 7,8% u odnosu na isti period 2025. godine. Smanjen je i broj težih nezgoda sa povrijeđenim osobama. U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je i jedno manje smrtno stradanje nego u istom periodu prošle godine. Ipak, policija upozorava da najveći broj nezgoda i dalje nastaje zbog ponašanja čovjeka, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
2: S tim u vezi, na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjen je broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajne nezgoda i smanjen je broj saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću da je poboljšano stanje oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika u tom dijelu.
1: Prebrza vožnja, alkohol, opojne droge i korištenje mobilnog telefona među najčešćim su uzrocima saobraćajki. Upravo zbog toga policija pojačava kontrole, posebno u periodima povećanog intenziteta saobraćaja. Ipak, posebno zabrinutost izaziva obijesna vožnja. Od kraja maja, kada su uvedene nove zakonske odredbe, policija u Tuzlanskom kantonu evidentirala je oko 300 najopasnijih oblika ovakvog ponašanja.
2: Pod obijesnom vožnjom možemo smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu, ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km/h iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sad u naselju i 60 km/h izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, 2 ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj isutanoj liniji.
1: Jedan od instrumenata u borbi protiv najtežih prekršaja su presretači. Samo tokom jula i augusta njima je evidentirano više od 1.500 prekoračenja dozvoljene brzine.
2: Presretači su aktivni svakodnevno, presretači su na putevima, na svim saobraćajnicama na području Tuzlanskog kantona i bilježe određene rezultate vezano za te teži oblik prekršaja. Posebno bi tu istakli prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Pored toga što automatski presretač registruje, službenici jedinice za saobraćaj radi na pojačanim aktivnostima kontroli alkoholisanosti, kontroli vožnje pod utjecajem opojnih droga, jer možemo reći da je uprava policije nabavila i testove za testiranje učesnika na prisustvo opojnih droga i pojačane aktivnosti vezano za drugi prekršaj koji se odnosi za teži oblike prekršaja.
1: Statistika pokazuje da se stanje sigurnosti na području kantona poboljšava, ali broj ekstremnih prekršaja upozorava da prostor za dodatni oprez i dalje postoji. Zbog toga policija i dalje najavljuje nastavak pojačanih kontrola.
0: Novi zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine donosi značajne promjene u oblasti radnog zakonodavstva i, prema najavama resornog ministarstva, trebao bi donijeti veću zaštitu i unapređenje radničkih prava. Prednacrt zakona već je upućen vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon njegovog usvajanja slijedi parlamentarna procedura i javna rasprava. Senada Ahmetović.
3: Jedna od ključnih novina odnosi se na ugovore o radu. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovor na određeno bilo moguće zaključiti samo uz jasno naveden i objektivno opravdan razlog. S istim radnikom moći će biti zaključena najviše tri uzastopna ugovora na

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, biskuit Twinkle 112 grama, marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda, perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autoceste

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upije

0: Ljuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.